chín, feu la ngay chín, ki mu ai lo ngay chín, ki mu ai lo ngay chín, fi yan tu, fi yan tu.